Cadé mar tune Infernal from Paris to Berlin. Bhí an cáinsin i gcibhre dó ar an oíche seo agus mar dúirt mé níos luaithe an uimhir féin ar manach an lua agus seo Neo, So Sick ar Midwest.